0: Govast. Tasnuta mjekët në shish qashakov, në shir holaniov. Gini holani, jeri tasardnerin truquna.
1: Usha drutjun, Castrol, Lotos, Royal Jev Orlen juerin pashtonakan nërkajatësusic Kalantarian Family-n zgushacnume. Castrol, Lotos, Royal Jev Orlen aftojugere tarberakek bërnakic xëcan zëkvoh karmi zhapavenov, vori vëra në shvace Kalantarian Family. Jerkate takarnere jev pompere kënkvacen firma inkëniknerov. Kalantarian Family, 091 00 79 19.